0: Come on, baby.
1: Ella Langley med Choosing Texas.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.